0: به
1: به لا به
0: به
1: نقول موسى موصى مو ما مو موصى مصدقا لما معكم. أعيدوها.